0: slår inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Hey, este amor es bonito, bonito, muy bonito. Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.
1: Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.